resa sånt där nå program. Ja, det är då som jag ska bo för mig här. Ja. O pulo do gato e boiadeiro errante. Oferecer para meu amigo Domingo e a Silvana, meu amigo Dairi e a Maria, e minha filhada Graus, e para todos que gostar da música.